հաղթանակի գիշերն է այս տոնական, հարս եղլ է ցուրտ ճրագի, պիտի դառնա գրիվենդղա սախտական, հարս քիթը առ բատրույքին, սայլ մգեցավ թրան առջև օրինքով, հարս վարել լույսը ճրագին, տղաս կուքա ճագատ նբարդ թափնիով, հարս փեր ճրագը շեմին, բայց սայլին վրա արյուն և սուկ փերցեր են, հարս ճրագին

ես աշխարը, ուր են այն մարդիկ և այն ճամփա։ Դեր աստված, լքվել է այս աշխարը, խորտը բորտ այս փողոցի նման։ Կյանքն էլ մեր, տաքսու պես մի շախմատ է, պարտ չէ դեռ ինչ կայլ պիտի անեն։ Թվում է թե ել չկա, և դա կարծում եմ վատ է, մենք ենք ուղևորը մեր արդեն։ Ով տաքսի, կյանք սե միշտ կես է, իմ կյանքը հուշերի մի արահետ։ Կա մի հուշ, կարոտ է դարձել անուշ,

Las que hierven, que escucharon me caen. Աստված կտա ճանապարհին ինձ արև.

Christosov Sirilia Panelev Kujesh, IPFMI Harkeli Ugantirner Vortun Ses, Azorgiragi, September Xaniot, Shadurachem Sezi Hortelu, Giragiorvan Mer Bashtamunki Batkama, Avidis Hortuma. Andriciper Mer Vernakira, Vortchap Hajili e Vortchap Anushi, Vortier Pajner, Yev Kujer, Mia Panutian Abrin. Sirelinej, Derisusi Kalusto Shat Mode. Եվիտե գարտան Մատթեոս 24-րդ գլուխը գտեսնենք, թե շատ նշաններ գտեսնենք, թե գդարվին մեր աչքերն առաջև։ Բայց Հիսուսի քրիստոսյան ամենեն զարմանալի աժմիական խորհուրդը եւ բատկամ հետեւյալն է 10-րդ համարի մեջ Մատթեոս 24-ը գարտանք անօրենության շատնալուն համար շատերուն սերը բիդի բարի Սիրելիներ, որչապ այս համարը աժմիական է։ Եթե մեր անսկը պանիմը գբակսի, ոչ թե ավելի փողի գբակսի, ոչ ավելի սնունդի գբակսի, ոչ ավելի բժշկական օգնության գբակսի, գամ գրտություն, գամ բդույթ, ոչ, մեր հայասկը, ըլա հայրենիքի մեջ և ըլա փովանտակ աշխարհի մեջ սիրո բագասը գցավի Եվ գբաքսի, ըլա զույգերու մեջ, ըլա ընտանիքներու մեջ, ըլա քրիստոնյաներու մեջ, ըլա եկեղեցիներու մեջ, ըլա մեր ասկի գյանքի մեջ, ամեն դեղ սեր գբաքսի, եւ սեր բաղազ է սիրերիներ, եւ Տերս տուն, որ այս պատկամը գլսես, տուն առ գսկաս այս սիրոբագասը, ինչ համար որտե մեղքը գշատնա, անպարտավանություն շատնալուն, ուր որ անցնասիրությունը գդիժե, այն ժամանակը մեղքը ավելի գշատնա, և մարդիկը ավելի արանցին գսկան, և սերը գբաքսի, և երբեմ գվերջանա, գանհետանա, և դեղ ինչ գբադայի, նախանց, գրիվ, ող, բաժանում, ադելություն, հայհայութեմ, ո սիրելիներ, Եթե ուզենք ամփոփել Սուրբ Գիրքի պատկամը ինչ է, Աստված սեր է, այո, Աստծո ինքնության խորհուրդը և ինքնությունը իր սերն է, եթե գարտակ առաջին գորոնտացիս, պիտի տեսնենք սիրո բոլոր հատկությունները, ոչապ գտեսնենք, թե այս սիրո պիտի ներգայանա մարդուն առջև, մենք մաղավոր ենք, բայց ասված սիրո լավակույն բատկամ օրգեց, որ անունն է Հիսուս Քրիստոսը, այո, Հիսուս Քրիստոսն է, գտեսնենք, թե Ռոմեցիս 5-րդ գլուխի մեջ, գտեսնենք, թե ասված իր սերը հայտնե մեզի, և մենք դեր մեղավոր ենք, Քրիստոս մեզի համար մեռավ, ով գուզե մեռնել ուրիշի համար, Մանավան ով գուզի մերնիլ իր տաշնամիին համար, մենք առանց Քրիստոսի ասուսուս տաշնամիին, բայց Հիսուս մեզի սիրելու, խաչապատի վրա իր գյանքը դվավ, որպեսի մենք պրգվինք, և գսի ուրիշտեղ առաքյալը, մենք իրեն գսիրենք, ու դեմ նաղ ինք մեզի սիրեց, մենք չենք, որ նաղ Հիսուսը գսիրենք, ինքը նաղ մեզի սիրեց, Եվ այսպիսի սիրուն արջև մենք երկու շարժում պետք ունենա, առաջինը պետք է, որ մենք Հիսուս Քրիստոսի խաչին արջև աբաշխարենք, խոստովանին մեր սիրոբագանսը, մեր անսնասիրությունը, մեր գրիվները, մեր խնդիրները, մեր ադելությունները, որ ները մեզի, և երկրորդ մենք մեր ամբողջ սրդովը պետք է ասված սիրենք, Ուդեմ ասված ինքը մեզի սիրեց, մենք այրեն բիդի սիրեն, բայց սուրքիր գսի, թե երկրորդ քայլ մգա, ասոզո սերը անրաժեշտ է, բայց մենք գսի Հիսուսը, պետք է, որ մենք մեր ընկերը սիրենք, ինչպես Հիսուս մեզի սիրեց, ասիկակ ոս Հիսուսը, քո ընկերը սիրեց, քո անցիդ բես, այո սիրելիներ, Ասիկան Սուրբ Գիրքին երկրորդ ամենեն էական պատկամն է, և բարքևն է, և ռամանն է, այո, զասված սիրենք մեր ամբողջ սրտով,
բայց մեր ընկերը սիրեն մեր անձի մեզ, հոն է սիրերիներ, որ պիտի հայտնենք, որ Աստված մեր մեջը կփնակի, եւ ոսակյալ ասիկա գշերտը սիրով, մենք առաջին Հովանու 3 14 համար, մենք գիտենք, թե մահեն, թե բիգյանքի առաջնորդվեցան, եթե սիրեն մեր եղբայրները, Քույրս եղբայրս, ոչով գսիրես դու կոնգերդ, կծորացիդ, դիգինը, Թամուսինը, զավակներդ և ասկի ժողովրդի անդամները։ Եթե մենք չենք սիրեր գսարակյալ, մենք մանվան մեջ կմնանք, սիրո բագանց մեզի մանվան կդանի։

սիրեք, ինչպես, ինչպես ես սեզի սիրեցի, այո, Հիսուսն է մեր սիրո չապանիշը, աղբյուրը, և նա սիրոր համարի մեր դեր Հիսուս գսե, թե ավելի մեծ սեր մեկ չի գրնարդությունել, կան թե իր գյանքը իր պարեգամներուն համար տնե, և նա սնչորորդ համար գսե, թուք եք իմ պարեգամներս, եթե ունելու լակ ինչ-որ ես ինձի կարամանեմ, կուրս եղբայրս գործես տուն Հիսուսի պարեգամը լալ, այն ժամանակ պետք է սորվիս եղբայրս սիրել քո անցիդ պես, Հիսուսի սիրովը, Սուրբ Հոգի զորությունովը, առանց աչառություն ունելու, մյուս է մեկը սև է, մեկը ջերմակ է, մեկը իմ գոմս է, մյուս ոչ, գսե թե Սուրբ Հոգին ուժ ունի, որ սիրո կարողություն գուդամեզի, Ռոմեցիս 5-5-րդ համար գսել, Ազուսերը մեր սրդերու մեջ դարազված են, ինչպես Սուրբ Հոգիով, որ մեզի դրվեցավ, եթե տուն Քրիստոսը ընդունած ես իբր քո փրկիչդ, տուն Սուրբ Հոգի դաժար գտարնաս, Սուրբ Հոգի քո մեջդ գպնագի, և այն ժամանակ ուժ գունա քեզի սիրելու համար, ինչ է այս աշխարհի մեջ քրիստոնյաներուն և եկեղեցիներուն առաքելությունը, մենք Հիսուսը, մենք Աստված մեզի այս աշխարհ գցեցի, որպեսզի մենք Հիսուսը հայտնենք մեր սիրո գյանքի միջոցով, այն սեր, որ գգաբի զույգի մեջ, ընտանիքի մեջ, եկեղեցի մեջ և եկեղեցիներու մեջ, որը մենք ասենք, թե աշխարհի ամենամեծ պետքը ինչ է, սիրո բագասն է, ինչ է դեր Հիսուսը, որ գպատասխանի, և մենք գսկանք, թե սիրո բագաս ունին, նորեն Հովանու 10:35 համար, ասով պիտի գտնան, որ դուք իմ աշակերտներս եք, եթե իրարու համար սեր ունենաք, եթե դու գսես, թե Հիսուսի աշակերտ ես, եթե սեր չունիս, գերձավոր ես, եթե գուզես, որ մարդիկը, որ Հիսուսի հերու են, Հիսուսի մոդենան, Հիսուսը ճանչնան, Հիսուսի աբաշխարեն, պետք է դեսնեն քո մեջդ և իմ մեջս Հիսուսի կորզական սերը, որ մեզի գմիացն է, և որպեսի մենք ավելի պատկերացնենք այս սիրո պատկամը, ընդրեցի 5 մեջ Սամոս 133. Շատ անգամ, երբ սիրո մասին գխոսինք, մենք ավելի կորս կարակելոցի և աշակերտներուն օրինակը գնեին, և շինագի շատ մեծ սեր գար աշակերտներու մեջ և առաջին քրիստոնյաներու մեջ, բայց 5 մեջ ալ սեր գա, այս սիրո պատկամը հոնալ իրականություն մնեն, և կտեսնենք, թե հոն գտեսնենք, մինակ 3 համարներ ընտրեցի Սամոս 133, որ գնագարակրեն, որ չապ ուրախություն գա, երջանկություն գա, պարի գա, ուր որ եղբարական սերը գդիրե, այս քեղեցիկ արդահայտությունը, ոդանավորը, երկը մեզի գպացադրի միապանության արժեքը, ըլա ընդանիքի մեջ, ըլա եկեղեցի մեջ, ըլա մեր ասքի մեջ, որ երգիր, որ գաբրիս, որովհետև ամբողջ սապատը մենք գումնանք մեր դունը, մեր աշխատանքը, թոբրոցը, մեր առօրյա մտահոգություններու մեջ, բայց գիրագի երկու կա, մենք գրգին եկեղեցիկը գտնվին, որպեսի բաշտենք զասված միապերան, որպեսի մենք գարենանք մեր սեր իրեն հայտնել միասին, գսես Սամոս 2-ն, ես գուրախանամ, երբ ինձի գսեն, Աստուծո դունը երթանք, սիրելիներ, եկեղեցին պետք է սիրենք, Քրիստոսի ընդանիքն է, եկեղեցին կհավաքի բոլոր անուն, որ Քրիստոսի փրկությունը ճաշակած են, և Աստուծո շնորհք և հորմություն ճաշակած են, միակ դեղն է, որ այս չար և շատ անցնասեր աշխարհի մեջ, եկեղեցի մեջ գրնանք ցուցնել ընդանիքի գյանքը, ամեն մեկը իր դարիքի ամեմատ, իր արեստին ամեմատ, իր ձակումին ամեմատ, հոն Աստուծո սիրով լեսված մենք մեկ մարմին, մեկ ընդանիք գազմենք, և այսօր համարը գտեսնենք, թե այս Սամոս 133 առաջին համարը գշ

0: J'étais vôtre pagelli et mianal. Yelp, hier panel, kuzev, kovigoukan, que c'est vôtre pagelli, et vôtre vailouche, vôtre pagnez, yev kuzev, mia panoutian panagin, kuzos hier paire sud, ashradé, as mia panoutian, ashrad pagnevadze, mera achat, tsavali, que ketneng mer aski vijanga sadana guze pajnel guze kantel guze mezi irame heratsnel par Christos ir sirov ir khachov ir harutyunov surpoki mezi danov mezi havakets vorvesi meng sireng zira sireng irarunereng khahutyun unenam hashteving sirerinel ais miapanutyun ne vor der Isus ke shunore ir khachi michotsov hishen vor Դեր Իսուսի վերջին աղոցքին չէր, Հովանուդաս 7:21-րդ համար, «Թող բոլորը նա մեկը լան, ով հայր, ինչպես տուն, և ես մեկ ենք, տունի մեջս, և տունի մեջս, և ես կու մեջը, քույրս եղբայրս, ամենեն զորավոր բատկամը, որ պիտի գարինա մեր հայացքին փրկությունը բերել, եթե մենք այս սիրո մկրտությունը այսօր ընդունենք մեր կյանքերու մեջ, մենք սորվենք իրարու հետ համերաշխաբրի, մենք սորվենք Սուրբ Հոգի միջոցով զորանալ, և այսօր համար է դեր մեզի Երուշ համարի մեջ երկու միջոցներ պիտի ունենի այս ամոսի մեջ, նախ բադվագան յուղնի, յուղնի, բադվագան յուղը, որ Արոնի կլուխեն մինչև իր ըսկեստի ձայրը գերտա, երբ տուն սիրով գմը գրդվիս, այն ժամանակ Սուրբ Հոգին գուդա ուժ, միություն, համերաշխություն, և հոն Սուրբ Հոգին գոգնի, որ մենք առատ կյանք ունենանք, և երկրորդ օրինակն է շողն է, նույնն է, որ Հերմոնի շողը, որ Սիոնի լեռնեն գիշն է, Սամոս գնմանցն է Քրիստոսի եկեղեցին, որ երբեմն անապատեմ կանցնենք, բայց ուր որ սերը գա, Սուրբ Հոգին չուրը, հոսանքը և առատ օրհնությունները գայցելեն մեզի, և եթե մենք անաբադային գյանք ունենք, չորության գյանք ունենք, անժամանակ Սուրբ Հոգին գուկա, մեզի գլեցնե, և մեզի գծագեցնե, ինչ որ չորցած է մեր մեջ, ինչ որ չորցած է մեր ընտանիքներուն, մեր եկեղեցիներուն և մեր հայացքի մեջ, որպեսզի մենք թարմանանք, որպեսզի մենք վերակենդանանանք, 23-րդ Սամոս գսի, իմ քլուղս յուղով գուզես, և իմ քլուղս առատ գերբով գպխի, իմ քլուղս գուզես, և իմ բաժակս խիստ լեցուն է, այսօր դեռ գուզել է ցնել քո կյանքդ, Սուրբ Հոգիովը, որովհետև այս սերը մեզի պիտի գաբե, և վերջին խոսքը գուզեմ ունենալ, Հիբրեցիս 10:24 համար, համար մնե, որ դեր սրդիս վրա գտնե, իրարու հոգ դանինք սիրու և բարեգործության մղելով, սիրո և բարեգործության մղելով իրարու հոգ դանինք սիրերիներ, որ երգիր, որ գաբրիս, հոգ դար քո ընտանիքին, հոգ դար եկեղեցին, հոգ դար քո թորացիներուն, հոգ դար մեր հայացքին, որ մեր հայացք վերակենդանանա և նոր սիրով իրարու սիրենք և միանանք, և Աստուծո առատ բարիքները, հրաշքները և պաշտպանություն վայելենք, բարի օր, բարի գիրագի, բարի շաբաթ, օրհնված եղիր, որ երգի, որ գաբրիս, ցտեսություն.
1: Vous écoutez HIPFM sur 99.5.

0: 7 van Lurere Vilma Guyumcan.
1: Տարեվսիրի լունգ ընտիրներ
2: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ելույթ ունեցավ ՄԱԳ-ի բարձր ամբիոնեն։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին Նիկոլ Փաշինյան նախ ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու և Դոնալդ Թրամփի անձամբ վճռական ներգրավվածությամբ գայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության կակատնաժողովին պատմական նշանակությունը։ Ան ներգայացուց Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և պարգավաճման TRIP նախագիծի շրջանագեն ներս նախադեսվող հաղորդակցություններու զարգացման ծրագրերը։ Ան ըսավ, որ հարաճիգային կնախադեսվի վերականգնել Մեղրիի և Երասխի նախկին երկաթուղային հատվածները, որոնց շնորհիվ կբացվին նոր տարածաշրջանային և միջազգային երկաթուղային հաղորդակցություններ։ Ան ընդգծեց, որ TRIP նախագիծի իրագործումը պատմական նշանակություն պիտի ունենա Հայաստանի Հանրապետության համար։ 90-ականներին ի վեր առաջին անգամ ըլլալով Հայաստանը երկաթուղային հաղորդակցություն կստանա Ադրբեջանի և այսպեսով նաև Ռուսաստանի, կենտրոնական Ասիայի և Չինաստանի հետ։ Փաշինյան նաև խոսեցավ Հայաստանի կողմի որդեգրված հավասարակշռված արդակին քաղաքականության մասին։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին արդասանած իր խոսքին մեջ Հայաստանի վարչապետը անդրադարձ կատարեց նաև քերիներուն և անհայտ գործվածներուն։ Ան նշեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում մեջտեղ լուծման գարիք ունին, քանի մահազար անհայտ գործվածներու ջագադակրի բարձապանման, ագանազերծման շուրջ համագործակցության և Ադրբեջանի մեջ անազատության մեջ գտնվող հայերու վերադարձի հարցերը։ Ըստ Հայաստանի վարչապետին, հաջորդ մեծ հարցը Վաշինգտոնի մեջ նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրի ստորագրությունն ու վավերացումն է։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ձիրաններս Փաշինյան ունեցած է բազմաթիվ հանդիպումներ, դեղի ունեցած է Փաշինյան-Էրդողան հանդիպումը, զրուցակիցները քննարկած են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու կարգավորման գործընթացը և ցերկ բերված պայմանավորվածություններու իրականացումը։ Գողմերը անրաժեշտ նկատած են արևդրադնդեսական հարաբերություններու խթանման, գործարար շրջանակներում միջև գաբերու ձևավորման, ինչպես նաև ԱՆԻ-ի պատմական գամուրջի համատեղ վերականգնման միտված աշխատանքներու հետևողական իրականացումը։ Էրդողան ՄԱԳ-ի ամբիոնեն ունեցած իր ելույթի մեջ ողջունած է 8 օգոստոսին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ցերկ բերված պայմանավորվածությունները, զանոնք նկատելով երկու երկիրներում միջև երկարադև խաղաղության հաստատման նպաստող քայլեր։ Նիկոլ Փաշինյան դեսակցություն մնալ ունեցած է Եվրոպական հանձնաժողովի նախակա Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Անոնք խոսած են Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության ծրագիրին, ինչպես նաև տարածաշրջանային հարցերու մասին։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախակահը նշած է, թե Եվրոմիության և Հայաստանի միջև գործընկերությունը կհարաճանա աննախընթաց արագությամբ ու տափով։ Հայաստանի արդակին գործերու և միջազգային արևդուրի նախարար Արարատ Միրզոյանը և Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամովը մասնակցած են Միացյալ Նահանգներու Ղարաբաղյան կողմի կազմակերպված և TRIP-ին նվիրված քննարկման։ Միջոցառման մասնակցած է նաև Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարարի Եվրոպայի և Եվրասիո հարցերով օգնական Բրենդեն Հանրհանը և Միացյալ Նահանգներու խաղաղության առաքելություններու հարցերով հադուկ պանակնած Ստիվ Վիտկովը։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի նստաշրջանին թեպկերեն մեկնալ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուին գողմե Էրդողանին հագատարցելու համար Թուրքիո գողմե հայոց ցեղասպանության ժխտողականության նշումներ։ Իհարկե Նետանյահուին խնդիրը հայկական թադը պաշտպանելը չէր, այլ զայն անձնական նպատակներու համար օգտագործելը, հագատարցելու համար այն երկիրներու ղեկավարներուն, որոնք զինք կմեղադրեն Պաղեստինցի ժողովրդի բնաճնշման քաղաքականություն վարելու մեջ։ Եվրոպական միության խորհուրդը պաշտոնապես ընդունեց Հայաստանի համար արևդուրի արդոնյալ պայմաններու թրությունը։ Հիշեցնեմ, Եվրոպական միության հետ արևդուրի արդոնյալ պայմաններու այս թրությունը աջակցելու համար Ռուսիո կողմը վերջերս Հայաստանի դնդեսության թեմ սահմանված արևդրական սահմանապահումներուն։ Այս կայլով Հայաստանն Եվրոպական միություն արդաձումներուն շուրջ 80% ներմուծման դուրկերը չեղյալ կնկատվին։ Այս կարգավորումը պիտի գործե 2 տարի։ Հայաստանի Կառավարությունը հրապարակեց եկեղեցվո ճգնաժամին վերաբերող զեկույցը, իսկ մայրատորը ձայն նկատեց հակասահմանադրական։ Հրապարակվեցավ Հայաստանյաց Արաքելական Սուրբ Եկեղեցվո մեջ առաջացած ճգնաժամին և լուծման ուղիներու մասին զեկույցը, որ պատրաստված է հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Վարչապետի աշխատակազմին մաս կազմող հանրային գաբերու և դեղեկատվության կետրոնի զեկույցը գարաչարգի է ճգնաժամի հաղթահարման 5 կայլերը պաղգացած ճամփու քարտեզմը, որ կներառե բարենորոգման օրագարկի վերահստակեցում, Հայաստանյաց Արաքելական Եկեղեցվո Փաստացի Բեդի հերացում հանգստյան գոչումով, կաթողիկոսական դեղաբահի ընդրություն, Հայաստանյաց Արաքելական Եկեղեցվո Միասնական Կանոնադրության ընդունում և ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընդրություն։ Զեկույցին մեջ դեղ կդած մայրատորի բարենորոգման վերաբերող բաճարներու կարգին են գուսագրոնության ուխտի խախտումը և բարևարկության խախտումներու անբաժելիությունը, հոգևորականներու գամայական հետապնդումները և գարկալույց հայտարարելը, ելևմտական անտապանցիկությունը, ասկակցական ծերնատրությունները և դոհմային կառավարումը, Սուրբ Խորանի քաղաքականացումը և արդաքին աստեցություններու դարաձումը, ասկային եկեղեցական ժողովի 27 դարիների վերխապանումը և Սպիրկի թեմերուն մեջ բարակտումները։ Իսկ մայրատորը հագաստած է։ Մայրատոր Սուրբ Էջմիածինը հայտարարեց, որ Կառավարության կողմէ հրապարակված Հայաստանյաց Արաքելական Սուրբ Եկեղեցի մասին այսպես կոչված զեկույցը իր բովանդակության և ցևի մեջ հակասահմանադրական, հակագանոնական և անօրինական է։ Պետական միջոցներում մսխմամբ ընկերային ցանցերու և լրատվամիջոցներու մեջ հրապարակված մեղադրանքներու ու հերյուրանքներու հիման վրա շարադրված զեկույցը դրսևորումն է քաղաքական հաշվեարտարի, քինախնդրության և եկեղեցիի ներքին կյանքին դատապարտելի միջամտության, գահաստատե մայրատորը։ Նշենք, որ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ այս տարի առաջին անգամ լալով թադարանի առջև գակնեցավ հայ Արաքելական Եկեղեցվո կաթողիկոսը, նաև շարք մը բարձրաստիճան եպիսկոպոսներ ու արքեպիսկոպոսներ։ Ադրբեջանի նախագահային կողմի ներումի որոշում շնորհված է ֆրանսացի քաղաքացի Մարտեն Ղայանին։ Ֆրանսա ողջունած է այս որոշումը։ Ղայան Ադրբեջանի մեջ գբահվեր տեկտեմպեր 2023-ին իվեր։ Ան գմեղատրվեր Ֆրանսայի արդակին հետախուզության համար աշխատելու և Ադրբեջանի ռազմական հարաբերություններուն ու սարկավորումներուն վերաբերող դեղեկություններ հավաքելու մեջ։ Իսկ Ֆրանսան մերժած էր այս մեղադրանքները։ Պաշտոնական Փարիզ ընդգծած է, որ որոշումը մարդասիրական կայլ մնե և արդյունքն է Ադրբեջանի իշխանություններուն հետ երկարադև ու բահանջկոտ երկխոսության։ Ֆրանսա հայտնած է նաև, որ պիտի շարունակի այդ երկխոսությունը երկու երկիրներուն հարաբերություններու կարգավորման ուղղությամբ։ Նշենք սակայն, որ Ռայանի ազատ արձակումը դեղի ունեցած է այն ենթատեքստին, երբ Եվրոպական միության բաժամիջոցներու ցանգեն հանված է ռուս-ուզբեկ գործարար Ալիշեր Ուսմանովի անունը։ Հիշեցնեմ նաև, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիկմետ Հաջիև սեպտեմբեր 11-ին և 12-ին Ադրբեջանի մեջ հավադարմակրված թիվանագիտական գազմի ներգացուցիչներու ընկերակցությամբ այցելած էր Գանձասարի և Դադիվանքի վանական համալիրները։ Գանձասարի մեջ Հաջիև բնտած էր, թե վանքը հայկական չէ, այլ աղբանական և ծաղրական արդահայտություններ կատարած էր հայոց պատմության հասցեին։ Այցելության մաս կգազմեին նաև Բաքուի մեջ Եվրոպական միության ներկայացուցիչ Մագդալենա Քրոնոն և Ադրբեջանի մեջ Ֆրանսայի դեսպան Սոֆի Լագուտը։ Վերջինս լրագրողներուն հետ զրույցի ժամանակ հիացմունքով խոսած էր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ կատարված վերաշինության աշխատանքներուն մասին։ Նշենք նաև, որ ավելի վաղ Փարիզի քաղաքապետարանը արդակին գործոս նախարարության պահանջով չեղարկած էր հայ բանանտներու թիմանգարներու բացօթյա ցուցահանդեսը։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք շաբթական հայկական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Սիրելիուն քնդիրներ, դուք կլսեք քարտ սուր տաբլ հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կնաք մեզ լսել նաև մեր Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր Apple-ի միջոցով Ուրալբոր գտնվիք։ Սեպտեմբեր 24-ին ՄԱԿ-ի Ժնևի կենտրոնի մեջ տեղի ունեցավ հանդիպում, ուր լուսարձակի տակ առնված էր Արցախեն տեղահանված անձերու վերադարձի եւ պաշտպանության իրավունքները, ինչքերու վերականգնումը, մշակութային ժառանգությունը, հաշվետվությունը եւ կայուն ապակինումը։ Հայ օգնության միությունը, որ ՄԱԿ-ի տնտեսական եւ ընկերային խորհրդին մեջ խորհրդատվական կարգավիճակ ունեցող ոչ կառավարական կազմակերպությունն է, հայկական իրավական կենտրոնին հետ համագործակցաբար ՄԱԿ-ի մարդկային իրավանց խորհրդի 63-րդ նստաշրջանի ծիրին մեջ կազմակերպած էր ձեռնարկումը, որուն կիզակետներ կախտականներու արդարությունը եւ Արցախեն բռնի տեղահանված հայ բնակչության իրավունքներու վրա հիմնված կայուն լուծման ապահովումը։ Տեղահանվածներու արդարություն Արցախի հայ կիներու եւ մանուկներուն վերադարձի իրավունքի հարաճմղում, մարդկային իրավունքներու կալվածներու վերականգնման, մշակութային ժառանգության պահպանման եւ կայուն վերականգնման միջոցով խորակիրը գրող նախաձեռնությունը տեղի ունեցավ սեպտեմբեր 24-2026-ին ժամը 17-ին ազգերու պալատին Palais des Nations 11-րդ սրահին մեջ Ժնև Զվիցերիա։ Ձեռնարկը մեկտեղած էր տվյալ մարմիններին անդամ պետություններու ներկայացուցիչներ, միջազգային իրավական եւ մարդկային իրավանց մասնագետներ, մարդասիրական մարզի գործիչներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ եւ այլ շահագրգիր կողմեր քննելու համար տեղեկատվության տեղահանության շարունակական հետևանքները եւ միջազգային ընտանիքին դերակատարությունը արդարության հաստատման եւ մնային լուծումներու մեջ։ Սեպտեմբեր 23-ին ավելի քան 100 000 հայեր Արցախեն հույս տվին ամիսներ տևած մարդասիրական տագնապեն եւ թշնամական արարքներեն յետք։ Տեղահանությունը հաջորդեց մոտավորապես 9 ամիս տևած ծանր շրջափակման Լաչինի անցքին փակման, որ Արցախը Հայաստանին կապող կենսական անցքն էր քաղաքական բնակչության համար։ Տեղահանության պատճառով ընտանիքներ զրկվեցան իրենց բնակարաններեն, ունեցվածքներեն, վարժարաններեն, հավաքականություններեն, մշակութային հիմնարկներեն եւ կրոնական ժառանգութենեն։ Կիներ եւ մանուկներ ապրեցան այս տեղահանության դառն հետևանքները։ Կիներ ստիպողաբար ստանձնեցին հավելյալ պատասխանատվություններ, իբրև հոգատարներ, հայթայթողներ եւ հավաքականության ղեկավարներ, դիմագրավելով տնտեսական անապահովություն, ցնցումներ, իբրև հետևանք կորուստի եւ տեղահանության։ Մանուկներ դիմագրավեցին կիսավարտ կրթություն, հարազատ ընկերային միջավայրի կորուստ, ինչպես նաև հոգեկան և զարգացման երկարաժամկետ ազդեցություններ։ Մինչ մարդասիրական օժանդակությունը կենսական է, հոմի այս ձեռնարկը շեշտեց, որ տեղահանության հակազդելը նաև կպահանջի կախտականներու իրավունքներու և երկարաժամկետ ապագայի հասցեագրումը։ Հոմի ձեռնարկին առանցքային նպատակներ ապահովել, որ տեղահանության և մնային լուծումները կիներու ու մանուկներու չեն համարեր իբրև սոսկ մարդասիրական օժանդակություն ստացողներ։ Նիստը քննարկած է տեղահանված անձերու իմաստալից մասնակցությունը իրենց իրավունքներուն, հավաքականություններուն եւ ապագային վերաբերյալ որոշումներու կայացման հոլովույթին։ Քննարկումները նաեւ նկատի ունեցած են կայուն ապակինումը, ուսման, առողջապահության, հոգեբանական զորակցության, հարմարավետ բնակարաններու, ընկերային պաշտպանության, աշխատանքի եւ տնտեսական առիթներու ընդմեջ են։ Հոմի այս ձեռնարկին նպատակն էր քաջալերել ավելի ընդգրկուն համագործակցություն անդամ պետություններու, ՄԱԿ-ի կառույցներու եւ գործակալություններու, միջազգային կազմակերպություններու եւ քաղաքային հասարակության միջեւ, ինչպես նաեւ մատնանշելու գործնական առաջարկներ, որոնք կրնան օժանդակել մարդու իրավունքներու պաշտպանության, արդարության եւ ապակինման։ Այս յուրահատուկ եւ խիստ կարեւոր ձեռնարկի մասին մենք այսօր կխոսենք հայ օգնության միության ատենապետ Նայիրի Դերդերյանի, Արմինե Ալեքսանյանի, Արցախի Հոմեն եւ ինքովս ներկայ է Կայանե Խաչիկյան, Ֆրանսիայի Կապույտ Խաչի կենտրոնական վարչութենեն։ Բարի եկածեք բոլորդ եւ շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Բարի եկածեք։ Նաիրի Դերդերյան, խնդրեմ, մեզ բացատրեք, թե որն էր այս ձեռնարկին նպատակը ՄԱԿ-ի մեջ։
1: Նախքանը սկսիլս Մարիետ, մեկ սրպակրություն, ես նախկին կենտրոնական վարչության ադենաբեդուհին եմ, բայց աս ձեռնարկի համագարկողը եղա հոմին համար, որովհետև ՄԱԿ-ի հոմի կենտրոնական վարչության ՄԱԿ-ի հանձնախումբի անդամ եմ։ Ինչ էր հոմի նպատակը։ Միջազգայնացնել արցախյան հարցը։ Ամենակարևոր խնդիրը այդ է, որովհետև մենք երբ որ կխոսենք Արցախի մասին փակ դռներու մեջ եւ մենք մեզի կխոսենք, միա մենք ենք որ գլսենք մեզ։ Եվ մարդկային իրավունքներու աս 60-րդ համակումարը առիթ եղավ, որ մենք կարենանք ինչպես Արմինեն Արցախեն փերել, Հայաստանեն մեզի հյուրեգավ եւ նաեւ այլ միջազգային կիդելիկներ ունեցողներ, որ խոսին Արցախի մասին եւ փորձենք տարածել անցամբ եւ արցանց արցախյան հարցը, որ դեղի ունենա մագեններս եւ արիթը դանք լսելի դարձնելու մեր արցախյան հիմնահարցը։
0: Ինչպես կրծակ ՄԱԿ-ի մեջ լսարան ունենալ, որտեղ պատկանալ դյուրին գործ չէ ՄԱԿ-ի մեջ լսարան ունենալը։
1: Հակին աշխատանքով, այսինքն վախ ունեինք, որ գրնան մեր թշնամիները թեմտ կանգնիլ եւ դժվարություն տալ եւ խշտություն մեջտեղ բերել, սակայն հոմը արդեն 1970-ական թվականները ներս զանազան դարբեր մարդասիրական հարցեր եւ մարդկային հարցեր արտընծուցած է մագեններս, ընդհանրապես հայ ազգի մասին եւ ընդհանուր արմամբ ժողովուրդներու մասին, եւ վստահված գազմագերբություն է մագեններս։ Ուրեմն երբ թիմեցինք, բավական երկար ժամանակ առավ, ոչ որ IOS-ին, եւ մի քանի շաբթվա մեջ կրցանք հաջողցնել այս փածարիկ ձեռնարկը։
0: Կայանե Խաչիկյան, նախ եւ առաջ կուզեմ ասել, որ դու կրնակ այս ժողովին մասնակցել, որ լեզվով որ կուզեք, թե հայերեն, թե ֆրանսերեն, մեր ունկնդիրները կարծեմ երկուքն էլ կգրնան հասկանալ եւ ձեր դյուրիչան նայեցեք։ Ուրեմն Գայնե Խաչիկյան, դու իբրև այս ձեռնարկի համատրող, կրնակ մեզ նկարագրել մթնոլորտը, ովքեր ներկային, ինչ լեզվով խոսեցան եւ ընդհանրապես ինչ մթնոլորտ կդիրեր։
2: Bonjour à tous, գներեք փայսես ֆրանսերեն դի խոսի։
0: Խնդրեմ,
2: խնդրեմ։ Այերենես բավական զորավոր չէ հասնեցին համար։ Alors déjà, je pense qu'il y avait déjà un grand sentiment de fierté et de reconnaissance vis-à-vis du travail qui avait été mené par la commission du Home, particulièrement en Amérique, pour mettre en place cet événement. Tout le monde était dans un esprit de fierté, un peu d'appréhension, un esprit d'essayer de faire en sorte que cet événement se passe le mieux possible, pas pour nous, mais pour justement faire entendre la voix des artistes qui sont en Arménie actuellement et dont les droits sont pas reconnus suffisamment. Donc c'était très important pour nous de faire en sorte que l'événement soit réussi, que les intervenants soient fiers et contents de cette collaboration pour pouvoir faire avancer cette cause. Au niveau de la langue, tout s'est fait beaucoup en anglais, même si c'est l'ONU à Genève, il y a quand même beaucoup de choses qui se font en anglais, mais ça a été très fluide et ça s'est très bien passé avec des intervenants extrêmement présent et extrêmement enthousiaste.
0: Armine Alexandrian, դուք Արցախեն եք։ Ինչ էր ձեր տպավորությունը տարված աշխատանքի նկատմամբ։
3: Նախ շնորհակալություն խոսքի համար։ Ինձ թվում է շատ կարևոր էր, որպեսզի այս հարցը բարձրացվեր ՄԱԿ-ում, ինչու, որովհետև շատ անգամ մեզ թվում է, որ մարդիկ տեսել են, գիտեն, պետք է որ տեղյակ լինեն, բայց մեր գործնեության մեջ բախվում ենք այն հանգամանքին, որ ոչ մարդիկ ընդհանրապես տեղյակ չեն շատ անգամ, Եվ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այսօր Հայաստանում Արցախի հարցը կարծես փակվել է եւ այդ միտումին է ուղված այսօրվա քաղաքական գործունեությունը, այսպես ասենք, շատ կարեւոր է, որ գոնե աշխարհում իմանան, որ հարցը փակված չէ, որ կան մարդիկ, որոնք պահանջատեր են իրանց իրավունքներին, եւ որ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի այդ իրավունքները իրագործվեն, որովհետեւ անհնար է տեղահանության արդյունքում համարել, որ հարցը լուծված է, եւ ամրագրել այն, ինչ ձեռք է բերվել պատերազմի եւ ուժի կիրառման միջոցով։ Այս առումով ինձ թվում է ցանկացած տեղեկատվական advocacy աշխատանք շատ կարևոր է նաև Հայաստանից դուրս։
0: Ինչ որ կատարվում է ընդհանրապես Սպիրկի մեջ, շատ լայն տարածում ունի Արցախի հարցը։ Գոնե մեր ռադիոյին։
3: Այո, այո, վստահաբար, այսօր ցավոք սրտի Հայաստանից դուրս երևի Արցախի հարցը ավելի շատ է շոշափում, քան Հայաստանից ներս։ Պետք է դա ամրագրենք ցավոք։
0: Կայանե Խաչիկյան, ովքեր ելույթ ունեցան ՄԱԿ-ի ամբիոնեն։ Ովքեր
2: Ուրեմն Արմինե Ալեքսյանյան, որ մեզ եթե արդեն ու պասարեցավ, on a approché la conférence avec différentes étapes qui essayaient d'expliquer de façon un peu concrète le déroulé et la situation. Donc c'est Armina Alexanian qui a pris la parole en premier. Enfin, en tout premier, c'était Gassia Nigolosyan qui a présenté le travail et l'engagement du Home sur le travail avec les Arméniens d'Artsakh. Armina Alexanian donc a parlé des droits fondamentaux, des droits humains fondamentaux. Ensuite, c'est la juge Sylvia Fernandez-Gulmendi qui est actuellement juge à la Cour internationale de justice, qui est une diplomate d'Argentine et qui a parlé de la position justement de au niveau de la justice internationale, ce qu'il était possible de faire et quelle était l'approche à avoir sur cette thématique. Nous avons pu ensuite entendre Elisa von Jodenfogge, qui est la cofondatrice et la directrice exécutive de l'Institut Lemkin pour la prévention des génocides, qui elle a parlé aussi de comment protéger les Arméniens d'Artsakh et prévenir de futures atrocités, massacres, voire génocides. Nous avons ensuite eu le plaisir d'avoir avec nous Marina Mesure, qui est membre du Parlement européen et qui a donné son point de vue sur la responsabilité de la communauté internationale sur la protection des droits des Arméniens d'Artsakh. Et enfin, c'est Kerem Stepanian, qui avait été élu ombudsman de la République d'Artsakh en 2021, qui a parlé du droit du peuple d'Artsakh et de leur droit au retour.
0: Եթե ցույց տաք, ուրեմն ես ստացա հոմի հաղորդակցությունը, մամլո հաղորդակցությունը, եթե ցույց տաք կարդամ ինչ որ, այսինքն նույն անունները եւ ինչի մասին խոսվեցավ հայերենով։
2: Այո,
0: ուրեմն հոմի կողմեն խոսած է, հոմի տարած աշխատանքների մասին խոսած է Գասիա Նիկողոսյանը, ապա Արմինե Ալեքսանդրյանը նյութ ունեցած է Արցախահայության հիմնական իրավունքների մասին, Սիլվա Ֆերնանդես դե Գուրմենդի, արժանտինցի, ուրեմն նախկին դիվանագետ եւ միջազգային դատավոր, որուն նյութներ միջազգային արդարություն եւ հաշվետվողականություն, բռնի տեղահանութենեն իդ իրավունքներու պաշտպանությունը, դոկտոր Էլիզա վոն Յոյդենֆորգի, ցեղասպանության կանխարգելման Լեմքինի հիմնարկի ուրեմն ատենապետներ, որը խոսած է բռնի տեղահանութենեն կանխարգելում, Արցախահայության պաշտպանություն եւ նոր վայրագությունների կանխարգելում, Մարինա Մեզյուր, ուրեմն եվրոպական խորհրդարանի երեսփոխան, որի նյութներ միջազգային ընտանիքի պատասխանատվությունը Արցախահայության իրավունքներու պաշտպանության կապակցությամբ, եւ վերջապես Գեգամ Ստեփանյան, Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպաններ, որի նյութներ Արցախահայության իրավունքները իբրև Հայաստան տեղահանվածներ եւ անոնց վերադարձի իրավունքը։ Կտեսնենք, որ ինչքան ուրեմն լայն ձևով քննարկված է այս ժողովի ընթացքին։ Նաիրի Դերդևյան, Մագի մեջ շեշտը դրված էր գիներու և երեխաններու վրա։ Ինչու։ Անոնք ավելի ազդված են ձեր կարծիքով։
1: Չեմ ուզեր փախտադականանել այր մարդոց և գիներու և զավակներու, որովհետև վերջի վերջո եկեք ասանք փանենք, ցեվավորենք։ Գինը ընտանիքի սյունն է։ Եվ գինը, երբ որ իր դունեն դուրս կհանես և կդեղահանես, նաև կաստվին զավակները, ուսումը, իրենց շրջաբադը և այլն։ Այր մարդիկ, եթե կործ գտնան, հաստատուն գրնան լալ, ոևէ մեկտեղ։ Բայց այդ կանանց քաղութային և աշխատանքի փանը կգործընծնեն։ Նաև ասեմ, որ հոմը որպես գազմագերբությունը, որ կանանց իրավունքներ կպաշտպանի և կանացի գազմագերբությունն է, այսինքն գիներով փաղկացած աշխարհի չորս կողմը, ընդհանրապես իր նյութերը կգետրոնացնի կանանց և երեխաներու վրա։ Հետո նաև մագեններ շատ ավելի թյուրուն է այս նյութերը մեջտեղ բերել, երբ որ կանանց և երեխաներու մասին կխոսի մեկը, քան թե ընդհանրացնել գին, երեխա և ընտանիք։ Չեմ գիտեր ինչու այս ձևով քաղաքականացված է, որովհետև այս ձևով ոչ թե սովորություն դարձած է, այլ այս քաղաքականացումը կանանց և երեխաներու գյուտյուրացնել նյութեր, որոնք շատ լսելի չեն, լսելի դարձնել մագեններս։
0: Հստակ է, այո։ Արմինե Ալեքսանդրյան, հոմը ինչ տեսակի աշխատանքներ տարած է արցախայության համար։
3: Ինչքանով որ ես տեղյակ եմ եւ գիտեմ Արցախում աշխատելու ժամանակ, հոմը միշտ ներկա է գտնվել Արցախի զարգացման ծրագրերում, մասնավորապես մանկապարտեզներ է բացել Արցախում, օժանդակությունը տրամադրել զոհված մեր եղբայրների ընտանիքներին, կարծես սպոնսորության միջոցով հոմուհիները կարողացել են երեխաներին մինչև չափահաս տարիքը լրանալը ֆինանսական օժանդակություն տրամադրել, որը հեշտացրել է, դյուրացրել է զոհված ազատամարտիկների կանանց իրենց ընտանիքները պահելու գործը։ Բազմաթիվ այլ ձեռնարկներ էլ հոմը իրականացրել Արցախում և Արցախից դուրս գալուց հետո, տեղահանումից հետո էլ Հայաստանում, նաև օժանդակել է Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանության մասին ձեռնարկների տպագրության հարցում։ Այսինքն բավականին լայն և բազմաշերտ աշխատանքներ է իրականացրել հոմը միշտ Արցախում և Արցախից դուրս գալուց հետո էլ եղել է այն կազմակերպություններից մեկը, որը միշտ եղել է արցախցիների կողքին և միշտ ուշ և հույս է ներշնչել, որ դեռ ամեն ինչ առջևում է և չպետք է վհատվենք։ Եվ դա ինձ թվում է շատ կարևոր է այսօր, որովհետև արցախցիները այսօր առավել քան երբևէ շատ անգամ շատ իրավիճակներում իրենց մոռացված են զգում։ Եվ այսպիսի քայլերը, այսպիսի քաջալերանքը և օժանդակությունը մեծ նշանակություն ունի իրենց հոգեբանական նաև վիճակի համար։
0: Նայիրի Տերտերյան, կզգամ, որ կուզեք ավելցնել։
1: Ախ, Սրպակ, մեն դերավություն ունգերի բարի հետ։ Արմինեն հոմուհի չէ, Արմինեն Արցախի փոխ արդակին գործոց նախարար եղած է, զանազան տարբեր պաշտոններ ունեցած է և բավական լավ բացատրեց, բայց պատերազմեն ետ, 2020-44 օրյա պատերազմեն ետ, ավելի ծավալուն աշխատանք տարավ, երբ այլ գազմագերբություններ և միջազգային քաղուտը Արցախը մորցավ։ Հոմը չմորցավ և ամենադժվար օրերուն նորեն նվիրադություններով, մեր շատ սիրելի նվիրադուներով և ժողովրդին նեցուկ կանգնելով գրցանք ընտանիքներուն նեցուկ կանգնին լյութականով նախ և առաջ, երկրորդ արևային Արցախ ծրագիրը մեջտեղ բերինք, որ գարձեմ այդ օրերուն շատեր գասկածամիտ էին և թե ինչ օգուտ պիտի ունենա, բայց շրջափակման ադեն գարձեմ փաստեց, որ այդ աշխատանքը իսկապես օգտակար էր, նա մանավանդ երբ որ էլեկտրական ցանցերը և կամ դակ չուրի դժվարություն կար, մեր ընտանիքները այդտեղ քոնե քյուղացիները գրցան գիսվիլ իրարու հետ և օգտագործել և այդ ծառայեց մեկ ընտանիքի ավելի։ Դեղահանում են ետք Գրնամսել ամիջական օժանդակությունը հոմը միշտ պատրաստ է դալու եւ դվավ առաջին օրերուն։ Հատկեզատ հյուսի օջախներու ծրակիրը մեջտեղ ծերավ գետրոնական վարչությունը եւ գրցան Շիրագի մարզեն ներս դուներ աբահովել արցախահայության, որ նաեւ ունի հոգեգան դարբեր նշանակում, որովհետև այդ տունը կպատկանի այդ արցախահայ ընտանիքին, եւ ոչ թե վարձով է, եւ ոչ թե դեղ մնե, որ ժամանակավոր է, իրենց տունն է, գրնան մշակել հողը, գրնան օգտագործել եւ գրնան այդտեղ աբահով կյանք ապրիլ, մինչեւ որ վերադարձի այդ իրավունքը դրվի մեզի։
0: Շնորհակալ եմ Նայիրի։ Ուրեմն Արմինե Ալեքսանյան, դուք ՄԱԿ-ի ամբիոն են, խոսեցաք արցախահայության հիմնական իրավունքներու մասին, որոնք են այդ հիմնական իրավունքները։
3: Նախ ասենք, որ արցախցիները այսօր իրենց իրավունքներից ոչ ոք չի խոսում, դրանք ներառում են համաշխարհային

ֆիզիկական անվտանգության իրավիճակում, այսինքն գոնե նրա ֆիզիկական կյանքի գոյությանը չի սպառնում ոչինչ, բայց նրա բոլոր այլ իրավունքները ոտնահարված են։ Օրինակ, հավատքի իրավունքը, որ արցախցին սովորել իր եկեղեցին, իր ծուխի հետ հաճախել, գնալ այն եկեղեցին, որտեղ որ ինքը կնքվել է, իր երեխաներն են կնքվել, ինքը ամուսնացել է այդ եկեղեցում, այդ իրավունքը չկա։ Իհարկե, մենք հաճախում ենք Հայաստանի եկեղեցիններ, բայց այդ համայնքային միավորումը չկա, արցախցիները որպես համայնք չեն ապրում։ Հետևաբար նրանց ինքնության իրավունքը վտանգի տակ է դրված։ Սա մի քիչ տարօրինակ կարող է հնչել, որովհետև կարծես թե մենք այլ երկրում, այլ ազգի երկրում չենք բնակվում, գտնվում ենք Հայաստանում, մեր հայրենիքում, հա, բայց մեր բարբարը կորցնելու վտանգը ունենք, մեր սովորույթները կորցնելու վտանգ ունենք, որովհետև որպես համայնք մենք ցրված ենք, արցախցիները ցրված են Հայաստանով մեկ, չասենք նաև մի մասը Հայաստանից դուրս է գտնվում արդեն։ Եվ սա լուրջ խնդիր է, լուրջ խնդիր է այն առումով, դրա համար է, որ շատ կարևոր է վերադարձի իրավունքը, որպեսզի հազարամյակներ իր բնիկ բնորանում ապրած ժողովուրդ կարողանա վերադառնալ իր արմատներին, կարողանա նույն կյանքով ապրել, ինչ որ ապրում էր։ Այսօր բոլորի կյանքը փոխվել է ոչ լավ առումով։ Այո, կարծես ֆիզիկական անվտանգությանը սենց հանգստություն ա տալիս, բայց մարդիկ հոգեպես լավ վիճակում չեն։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի նրանք կարողանան այդ իրավունքներ ունենալ, շփվել միմյանց հետ, ինչպես որ Սփյուռքը 100 տարի առաջ ցեղասպանությունեն ետք արտասահմանում ստեղծեցին, հա, Մշո համայնք, Սասունի համայնք, եւ փորձեցին իրար մոտ լինել, պահպանել այդ ամենը։ Շատ կարևոր է, որպեսզի արցախցիներն էլ գոնե Հայաստանում, մինչև որ կկարողանանք հետ վերադառնալ մեր տները, իսկ ես հավատում եմ, որ այդ օրը գալու է, կարող է վաղը չգա, կարող է 2 տարի հետո չլինի, բայց վստահ եմ, որ եթե պայքարենք, եթե պահանջատեր լինենք, պիտի որ գա։ Դրա համար է, որ հենց Արցախի ազգային ժողովի կողմից ստեղծվել է Արցախի ժողովրդի հիմնարար իրավունքների պահպանության հանձնախումբը պարոն Օսկանյանի գլխավորությամբ, որը որ պետք է այս հարցերը առաջ տանի նաև Հայաստանից դուրս, արտաքին լսարանին, եւ որպեսզի հասկանան, որ արցախայությունը չի հաշտվել այս իրողության հետ, սա նորմալ չէ, եւ այս նոր իրողությունը չի կարող նորմալ համարվել եւ ընդունելի լինել արցախցիների համար։ Դրա համար նախ եւ առաջ արցախցիների վերադարձի իրավունքը, արցախցիների պայքարը, որպեսզի Արցախում հայկական հետքը չջնջվի, չբնաջնջվի լիովին, ինչը որ այսօր Ադրբեջանը անում է մեր եկեղեցիները, մեր կոթողները մշակութային բնաջնջելով կամ յուրացնելով եւ ներկայացնելով որպես աֆղանական մշակույթի կոթողներ, ինչպես նաեւ չպետք է մոռանանք, որ արցախահայերը նաեւ ունեն մարդիկ, զինվորականներ, խաղաղ բնակիչներ եւ ռազմական եւ քաղաքական առաջնորդներ, որոնք այսօր պահվում են Բաքվում լոկային բանի համար, որ իրենք հայ են եւ որ իրենք ուժ են ունեցել իրենց իրավունքները բարձրաձայնել եւ պաշտպանել այդ իրավունքները։ Նրանք այնտեղ չեն, որովհետեւ անձ են, նրանք այնտեղ են, որովհետեւ նրանք եղել են Արցախյան շարժման ներկայացուցիչները, խոսքս ղեկավարության մասին է։ Իսկ մնացածները, խաղաղ բնակիչները եւ զինվորականները այնտեղ են հայտնվել էլի իրենց գործնեության արդյունքում։ Եվ ցավոք սրտի այսօր աշխարհը ոչինչ չի անում, որպեսզի այդ մարդիկ գոնե արդար դատավարության իրավունք ունենան, եւ բոլորս էլ գիտենք, որ սա քաղաքական հարց է եւ քաղաքական ձևով պետք է լուծվի։ Նրանք պետք է անմիջապես ազատ արձակվեն, հատկապես որ ունենք նաև նոյեմբեր 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը, որով համաձայնություն կա, որ բոլոր կողմերը պետք է իրենց մոտ պահվող գերիներին եւ պատաններին ազատ արձակեն։ Հայաստանը իր այս պարտավորությունը կատարել է լրիվությամբ, Ադրբեջանը մինչ օրս չի կատարում այս պարտավորությունը եւ աշխարհը լուր է, չգիտես ինչու։ Դրա համար ինձ թվում է շատ կարևոր է, որպեսզի կարողանանք այս մարդկանց գոնե ազատության մեջ տեսնել, որովհետև դա կարևոր է թե իրանց, թե մեր եւ թե իրենց ընտանիքների համար։ Մենք պարզապես պարտավոր ենք դա անել։

0: Նայիրի Դերդերյան, անախոսներին մեկը դոկտոր Էլիսա վոն Յոյդենֆորկի ցեղասպանության կանխարգելման Լիմքինի հիմնարկի ատենապետն է։ Ինչպես ինք բացադրեց 21-րդ տարու մեջ արցախահայության տեղահանությունն ու ցեղասպանությունը, ինչու չկանխարգելեցին վայրագությունները։
1: Ներողություն, վերջին պարը, ինչ էր։
0: Ինչու չկանխեցին այդ վայրագությունները։ Լեմքինի հիմնարկը իր պարտականությունն էր, չէ՞, կանխելու ցեղասպանությունները։ Ինքը ինչպես բացատրեց։
1: Լեմքինի հիմնարկը ոչ կառավարական կազմակերպությունն է։ Թշպախտապար իրենք չունին այդ ուժը կանխարգելու, բայց միջազգային խաղուտը գրնար կանխարգել։ Միջազգային խաղուտը որչապա լսենք, որ դեղյակ չեր, պետությունները դեղյակ էին։ Եվ իրականության մեջ Արմինեն քիչ առաջ ցեղասպանության և սպյուրկահայության մասին խոսեցավ, ճիշտ նույն դեպքերը դեղի ունեցան այս օրերուն, երբ արդիական միջոցները ամեն ինչ ցույց տվին և միջազգային լրատվական միջոցները անդրադարձան այդ հարցերուն, դեղահանման հարցերուն։ Եվ Լեմքինը եղավ, Լեմքինի ասի հիմնարկը կամ ոչ կառավարական կազմակերպությունը առաջին օդար կազմակերպությունը եղավ արցախյան դեղահանումը կանչել այն իրականությամբ, որ այդ ցեղասպանության հարց է և ոչ թե միայն բարձ դեղահանում։ Եվ դոկտոր Ֆորգին շատ աղվոր ձևով թրավ և շատ հետաքրքրական ձևով բացատրեց, թե ցեղասպանության պայմանները ինչ են և ցեղասպանություն ընելու, այսինքն ազերիները բարձրապես շարունակեցին այն ինչ որ թուրքերը սկսած էին 1915։
0: Հստակորեն սպեցավ ատի մակե։
1: Այո։
0: Նայիրի Դերդերյան, Սիլվա Ֆերնանդես դե Կուրմենտի, ուրեմն այս անգամ արժանտինցի նախկին դիվանագետ և միջազգային դատավորը նաև, խոսեցավ միջազգային արտարություն և հաշվետվողականության մասին։ Գրնակ քանի մի բառով մեզ ներկայացնել իր խոսքերը նաև։
1: Գործեմ մի քանի բառով։ Թադավոր Գյուրմենդի դե Գյուրմենդին նախ խոսեցավ միջազգային արդարադատության մասին և միջազգային առանցքային արդարադատության մասին և այդ ինչ կնշանակե, այսինքն այդ որոշումները, որ դեղի ունեցան և այդ որոշումները, որ արնվեցան արցախահայության հետ կապված։ Այդ թադարանը, որ ինքը մաս կգազմե ICC-ն կամ միջազգային Ադյանը, նաև ընդունեց և փաստեց, որ արցախահայության թեմ գադարվածը ոչռագործություն էր և ազերիները պետք է ենթարկվին։ Թշպախտապար, եթե Արմինեն քանի քաղաքականացուց, Ադրբեջանի պետությունը այսօր ոևէ մեկ ձևով չուզեր համագեպվել և չուզեր ընդունել, որ միջազգային թադագան Ադյանները որոշումները ընդունած են և իրենց մեղավոր և հանցավոր կդած են։ Նաև խոսեցավ ընդհանրապես միջազգայնացնել և արտընցնել միջազգային խաղուտները և միջազգային պետությունները Արցախի հիմնահարցով և արցախահայության իրավունքներով, որովհետև վերջ ի վերջո այս ամբողջ խոսակցությունները, որ դեղի գունենան, եթե արցախահայությունը և իրենց ներկայացուցիչները մաս չգազմեն, անիրավություն է։ Արցախահայուն ցայնը լսելի պետք է դարձնե նաև Սպիրկը։
0: Արմինե Ալեքսանդրյան, հիմա Իգին Գուրմենդին, ուրեմն նաև ինքը խոսած է բռնի տեղահանությունն ետք իրավունքներու մասին։ Ինչ էր իր նպատակը կամ եզրակացությունները, որոնք էին։
2: Այո, խոսած էր այն բանի մասին, որ արցախահայությունը գալով Հայաստան իրենց հետևում թողած, ասենք այդ մարդիկ կյանքի ընթացքում ստեղծել են, չէ՞, տուն են դրել, բավականին ունեցվածք են թողել հետևում, ամենքը մի պայուսակով վերադարձել է Հայաստան, մեծամասնությունը, որտեղ կային մարդիկ, որ մեքենա չունեին, կային մարդիկ, որ մազապուրց են դուրս եկել իրենց գյուղից, որովհետև արդեն հարձակման տակ էր գյուղը, նույնիսկ այդ մի պայուսակն էլ իրանց հետ չեն կարողացել բերել եւ դուրս են եկել պարզապես այնպես, ինչպես որ կային։ Նա խոսում էր միջազգային իրավունքով նախատեսված այդ մարդկանց փոխհատուցում տրամադրելու վերաբերյալ։ Այսօր արցախցիները Հայաստանում հիմնականում վարձով են մնակվում։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա ծրագիր բնակարանային, որը սակայն հնարավորություն չի տալիս, որ այդ տրվող գումարով որևէ մեկը կարողանա տուն առնել, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ընտանիքը շատ մեծ է եւ այդ գումարը թույլ է տալիս գոնե ինչ-որ բան գնելու։ Այսինքն այսօր արցախահայությունը դեռևս պայքարում է իր իրավունքների համար Հայաստանից ներս, փորձելով բնակելի տարած գտնել, վարձու բնակարանները նույնիսկ գները քանի գնում, քանի ավելի են բարձրանում։ Աշխատանքի առումով արցախահայերը հիմնականում աշխատում են մեծամասամբ, աշխատանք են գտնում, որը այդքան բարձր չի բարձրացնում, որպեսզի մարդը կարողանա եւ բնակվարձ տա, եւ ապրի, եւ մնացած բոլոր իր կարիքները կենսական հոգա։ Եվ Տիկինը հենց խոսում էր այն մասին, որ միջազգային իրավունքով նախատեսված է, որ այդ մարդիկ փոխհատուցում ստանան իրենց կորսված
0: ունեցվածքի
2: դիմաց, ինչպես նաև իրավունք ունենան գնալ իրենց գերեզմանները տեսնելու, այսինքն սրանք այն հիմնական բաներն են, որ միջազգային իրավունքով նախատեսված են։
0: Իսկ ով պիտի հատուցում տար։ Ով պիտի հատուցում տա։
2: Ադրբեջանը պետք է հատուցում տա նախ եւ առաջ, որովհետեւ Ադրբեջանն է տիրացել այդ ունեցվածքին այսօր։ Այսինքն միջազգային դատարանը պետք է Ադրբեջանին պարտադրի, որպեսզի Ադրբեջանը այդ փոխհատուցումը տա։ Ասեմ ձեզ, երբ 1990-ականներին ադրբեջանցիք, որոնք բնակվում են Հայաստանում, գնացին Ադրբեջան, տեղափոխվեցին Ադրբեջան, այսպես ասենք, իրենց Հայաստանի Սովետական Հանրապետությունը փոխհատուցում տվեց իրենց ունեցվածքի դիմաց։ Մինչդեռ այն բոլոր հայերը, որոնք փախան Ադրբեջանից, մազապուրս փրկվեցին Սումգայիթի, Բաքվի, Կիրովաբադի եւ այլ քաղաքներում տեղ ունեցած ջարդերից, այս մարդիկ այդպես էլ ոչինչ չստացան Ադրբեջանի իշխանությունից, եւ չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը որևէ այսպես նպատակ ունի ինչ որ կեր փոխհատուցել արցախցիներին։ Արցախցիները այնպես չի, որ իրենց ունեցվածքն են, արցախցիները ուզում են հետ գնալ իրենց տները, սա է արցախցիների հիմնական պահանջը։
0: Կայանե Խաչիկյան, Մարինա Մեզյուր Եվրոպական խորհրդարանի երեսփոխան է եւ իր նյութը միջազգային ընտանիքին պատասխանատվությունն է։ Արցախայության իրավունքներու պաշտպանության կապակցավար։ Կրնակ մեզ ներկայացնել իր տեսակետը, խնդրեմ։ Գրնակ նույն ֆրանսերեն օրսել։ Գիտեմ, որ նյութը շատ դժվար է,
3: ձեզ։ Alors, դժվար է, et c'est encore plus compliqué d'essayer de ne pas déformer, de résumer les propos de quelqu'un d'autre. Donc, je ne m'y aventurerai pas en arménien. Le propos de Marina Mesure était, comme Nairi l'a dit, comme Arminé l'a dit, que il ne faut pas qu'on arrête de parler de la scie. De la situation des Arméniens d'Artsakh. Il ne faut pas partir du principe que, puisqu'ils sont en Arménie, ils sont dans leur pays, donc ils n'ont plus besoin, ils n'ont plus besoin d'aide, ils n'ont plus besoin qu'on protège leurs droits, ils n'ont plus besoin que la communauté internationale s'intéresse à eux. C'est quelque chose qui est complètement faux, mais qui risque d'être très rapidement acquis dans l'imaginaire collectif. Donc, pour Marina Mesure et pour d'autres personnes, et pour nous aussi au niveau du home, l'important, c'est de continuer à mettre cette question à l'ordre du jour, d'en parler ouvertement, d'en parler publiquement, d'en parler dans les différentes institutions, que ce soit au Parlement européen ou dans les institutions des autres pays où la diaspora, la communauté arménienne est présente en diaspora, et de ne pas laisser cette question à l'abandon.
0: Ինքը գրծա բացադրել աշխարհի խոր լռությունը Արցախի էթնիկ զտման ժամանակ։ Est-ce qu'elle a pu expliquer le silence qui entourait en fait la déportation et des Artsakhtsi.
3: Alors, je ne vais pas m'avancer sur les propos qu'elle a pu tenir ouvertement, mais ce sont des questions économiques, hein, de toute façon aussi, sur le fait que l'Azerbaïdjan a sûrement plus d'influence que l'Arménie au niveau de la communauté internationale, ce qui a fait que forcément les voix se sont tues.
0: Armine Alexanian, Kerem Stepanian, Artsakhi Hanrapetutyan Martu Iravunkneru Pashtpanը խոսած է իրավունքները Հայաստանի մեջ տեղափոխված Արցախցիներու եւ անոնց վերադարձի իրավունքի մասին։ Կրնակ մեզ ներկայացնել խնդրեմ։
2: Այո, Կերեմ Ստեփանյանը խոսում էր հենց այն խնդիրների մասին, որոնց բախվում են Արցախահայերը այսօր Հայաստանում։ Այսինքն, դա վերաբերվում է թե բնակարանային խնդրին, թե առօրյական խնդիրներին, ասենք, աշխատանք փնտրելու ժամանակ եւ այլ խնդիրների հետ կապված իրականում, եւ այն փաստը, որ իրենք չեն կարողանում որպես համայնք միասին լինել, որը ավելի հոգեբանորեն կհեշտացնի տեղահանություն ապրած ժողովրդին, այսպես հարմարվելու նոր իրողություններին այսօրվա, որ իրենք գտնվում են Հայաստանում։ Հենց իր ամբողջ նյութը վերաբերվում էր Հայաստանում արդեն ապաստանած արցախցիների իրավունքներին եւ ինչ դժվարություններ են իրենք բախվում այսօր բնակարան ձեռք բերելու, բնակարան վարձելու, օրվա ապրուստը հոգալու, իրավական խնդիրներին երբեմն փաստաթղթերը կարգավորելու համար, չէ՞ որ Արցախում արխիվները չեն պահպանվել մի մասը, եւ շատ դժվար է լինում դրանք վերականգնել, ժամանակ են պահանջում։ Ի վերջո դրանք կատարվում են, բայց տեղահանված մարդը ստիպված է լինում տարբեր կառույցներով գնալ, մինչեւ որ մի թուղթ է կարողանում վերջնականացնել, որպեսզի այդ թղթի հիման վրա ինքը կարողանա օգտվել այն իրավունքներից, որոնցից օգտվում է, պետք է օգտվի փախստականը, որ այսօր ցավոք սրտի արցախցիները փախստական են համարվում Հայաստանում։
0: Արտագաղթողներ շատ կան Հայաստանեն արտագաղթող, կուզեմ ասել։
2: Ճիշտն ասած, ընդհանուր տվյալներով, եթե չեմ սխալվում, 20,000-ին մոտ է, բայց եթե չեմ ուզում սխալ թիվ ասել, բայց մի մասը հետ է վերադարձել, այսինքն մի մասը գնում էր տեսնելու, թե արդյոք որևէ այլ տեղ ավելի լավ ապրուստ կա, թե չէ, եւ հիմնականում Ռուսաստան գնացածների մեծ մասը հետ է վերադարձել, քանի որ Ռուսաստանում էլ գիտենք իրավիճակը այնպեսին չէ, բայց ինչու Ռուսաստան, որովհետեւ առաջին պատերազմից հետո շատ արցախահայեր հենց Ռուսաստանում էին բնակություն հաստատել եւ իրենք փորձում էին իրենց բարեկամներին, որոնք չեն կարողանում ապրուստի միջոցներ հայթայթել Հայաստանում, կանչել իրանց մոտ եւ օժանդակել նրանց աշխատանք գտնելում եւ բնակություն հաստատելու հարցում։ Այնպես որ երևի չէ, այսօրվա դրությամբ չեն կարող ասել, որ շատերը արտագաղթել են։ Հիմնական մեծ մասը մնում է Հայաստանում։
0: Նայիր Ներդերյան, ինչ են ձեր ակնկալիքները ՄԱԿ-ի այս ձեռնարկեն վերջ։
1: Արցախյան հարցը, մարդկային իրավունքները, վերադարձի իրավունքը բարձրացնել հաջորդող ՄԱԿ-ի ձեռնարկներուն եւ միջազգային հանրության ծանոթացնել, որ արցախահայությունը կա եւ պետք է պայքար դանենք, որ իրավունք ունենա վերադառնալու իր հայրենի տունը եւ նաեւ ցեվով բարձրացնելու, որ մարդկային իրավունքներու թիվանակիդությունը չի գնար լրությամբ անցնել, այլ պետք է ցայն բարձրացնենք։ Եթե մեր պետությունը, մեր հայրենիքի պետությունը չունի այդ քաջությունը բարձրացնելու արցախահայության հարցը, ուրեմն սպյուրքը եւ սպյուրքահայությունը իր բոլոր կառույցներով, որ արդեն առաջին անկախության օրերեն բարձրացայնած է Արցախի հարցը, պետք է շարունակե եւ չի գնար հուսալքվի, որովհետեւ այդտեղ գա ժողովուրդը, որ թեր պետք ունի սփյուռքյան պաշտպանությունը եւ իրավունքը վերադառնալու իր հայրենի տունը։
0: Այնի Խաչիկյան, Ֆրանսիայի մեջ մագի այս ձեռնարկը ինչպես պիտի օգտագործեք եւ ինչ կսպասեք ֆրանսացի քաղաքական դեմքերեն կամ մարդասիրական կազմակերպություններեն։
3: Le but, c'est de continuer à mettre ce sujet dans l'espace public. Donc, c'est déjà une belle réussite et une belle carte de visite d'avoir pu participer à cet événement. Le but, c'est de pouvoir déjà l'événement lui-même le diffuser au maximum pour que les gens puissent y avoir accès et entendre ce que les différents intervenants ont dit, de renforcer nos connexions aussi avec d'autres ONG, avec d'autres personnalités qui pourraient nous aider à continuer à mettre ce sujet sur dans l'espace public et de façon de réussir également à ce que l'État français prenne position. Mais c'est un travail de longue haleine, mais que nous n'allons pas abandonner.
0: Armine Alexandrian, դուք Արցախայության պիտի ներկայացնեք ՄԱԿ-ի մեջ խոսվածներու մասին։ Իրենք ինչ կակնկալեն միջազգային ատյանները։ Այդ ամենը ապրած ու տեսած լալեն վերջ։
2: Եթե շիտակ խոսենք, ինչպես արևմտահայերը ասեն, շատ-շատերը շատ բան չեն ակնկալել, որովհետև իրենք հիշում են, որ բլոկադայի 9-ից ավել ամիսների ընթացքում, երբ իրենք աղաղակում էին սպասվող պետանգի մասին, երբ նույն Լեմկինի ինստիտուտը արդեն մի քանի կարմիր լույս էր այսպես ահազանգել, որ այնտեղ ցեղասպանություն է սպասվում, եթե միջազգային հանրությունը ոչինչ չձեռնարկի, եւ ոչ միայն իրենք, բավականին այլ միջազգային ահազանգ կազմակերպությունը նույնպես ահազանգել էր այս մասին, Human Rights Watch-ը ահազանգել էր այս մասին, այսինքն բավականին շատ խոսվում էր այս մասին, գրվում էր այս մասին, բայց ոչինչ չեղավ։ Շատ-շատերը մի տեսակ ուրիշներից սպասում չունեն, բայց միևնույն ժամանակ հաշ չեն այն մտքի մեջ, որ իրենց հարցը մոռացվել է, որովհետև այս անարդարության զգացումը կա, ճիշտ այնպեսին, որ եղել է ցեղասպանությունից հետո, եթե ոչիրները չեն ճանաչվում եւ չեն պատժվում, տեղի են ունենում այլ ոչիրներ, եւ այն պայման չի, որ դրանք լինեն միայն հայերի հետ։ Այսօր մենք տեսանք, որ ցեղասպանությունից հետո եղավ Բաքուն, եղավ Սումգայիթը, հերթականությամբ հասանք արդեն Արցախում տեղի ունեցածին եւ Արցախի լրիվ հայաթափմանը։ Այսինքն, այս ամենը տեսած մարդիկ, որոնք բոլորը իրենց կյանքում 4 պատերազմ են տեսել, մի քիչ դժվար է ինչ-որ բանով, ես որ գալիս էի, շատերը ասում են, բայց մի օգուտ տալու է։ Ինչ ա լինելու դրանից հետո, մեր ցույլ են տալու, գնանք մեր երկիր, օգուտ կա դրանից։ Միշտ ասում է, գիտեք, կարևոր է, որ այդ մասին խոսվի, հիշեցվի, որ իրենք չկարծեն, որ եղավ եւ անցան վրայից, որովհետեւ եթե չխոսվի, կմոռացվի։ Այսօր այս իրավիճակում գուցե ամենակարևոր հարցը դարձել է Արցախայության իրավունքները օրակարգում պահելը, Արցախի հարցը քաղաքական օրակարգում պահելը, միջազգային քաղաքական օրակարգ։ Բայց ես վստահ եմ, որ մի քանի տարի հետո մենք կարողանալու ենք դա վերածել քաղաքական գործիքակազմի, դիվանագիտական գործիքակազմի եւ ճիշտ նշանակետին խփել դրանով։ Այսինքն շատ կարեւոր է, որ այսօր անենք այն, ինչ մեզանից է կախված, որպեսզի վաղը կարողանանք դրանից օգուտ քաղել ավելի հնարավորին հասնելու համար, որովհետեւ աշխարհը փոփոխական է, ոչինչ իր տեղում չի գտնվում։ Եվ եթե այսօր մենք այս վիճակում ենք, դեռ չի նշանակում, որ վաղը հնարավորություններ չեն լինի մեր եւ մեր ժողովրդի համար, որպեսզի ապացույցներ ունենանք նաեւ որ եղել է, մենք այդ մասին ձեզ հիշեցրել ենք, դուք մակում լսել եք սրա մասին, մենք տեղյակ ենք պահել ձեզ, հետևաբար չեք կարող ասել, որ տեղյակ չեիք, որ ցեղասպանություն է կատարվել։ Գոնե այս իմաստով կարելի է, կարևոր է, որպեսզի այս ամենը լինի և ապագայում այս ամենը օգտագործվի արցախահայության արժանապատի և հավաքական վերադարձը իրենց հայրենիք, իրենց բնորան վերադառնալու համար։
0: Նաիրի Դերդերյան, դուք Հայաստանի մեջ կշարունակեք հույսի օջախներ ծրագիրը, խնդրեմ մեզ ներկայացրեք այդ ծրագիրը։
1: Ուրեմն հույսի օջախներու ծրագիրը հիմա այս վարգյանից կենտրոնացած է, ասենք Շիրակի մարզեն ներս, ուր հայոցնության միությունը,
0: քննագարաններ
1: եւ
0: շատ կներ, կարծեմ որ քամեղատ անջատված է հիմա։ Գլսենք քեզի բայց։
1: Կամերաս անջատված է, ես ինձ ինքս կտեսնամ։ Okay.
0: Լավ, ուրեմն
1: Արցախահայությունը ուրեմն հայոցնության միությունը հյուսի օջախներ ծրագիրը սկսավ, որ Արցախահայության, քանի որ բնակարաններու դժվարություն կար եւ քանի որ Հայաստանի պետությունը Արցախահայության այդ գումարները որ գբաժներ, ինչպես բացադրեց Արմինեն, բավարար չէին, որ Արցախահայ ընտանիք մգարենա դուն մը աբահովել։ Ուրեմն հոմը ինչպես միշտ իր ժողովրդիս հետ ժողովրդիս համար իր նշանապանով լալով ժողովրդին գողքին որոշեց սկսիլ ծրագիրը, ուր գրնաց ցերկ բերել բնակարաններ եւ օգտակար հանդիսանալ Արցախահայուն դարբեր ձևով, բնակարան մտալով եւ արիտը դալով, որ ունենան այդ դակուկ բայրը, որ իրենցն է եւ ոչ թե վարձով կամ բանով, նաեւ նկատի առնելով, որ Շիրակի մարզի մեջ գրնան հողի մշակման հետ աշխատիլ եւ այդ ձևով օգտակար լալ, որ գարնան ապրուսմ ունենալ հողեն։
0: Արմինե Ալեքսյանյան, հոմը ստեղծած է նաեւ հոգեբանական աջակցության կենտրոններ, Արցախահայությունը կօգտագործե այդ կենտրոնները։
2: Ինչքանով ես տեղեկացված եմ, այո, այնց ընկերներիցս լսած եմ, որ շատ կարևոր է, մենք միշտ կարևորել ենք ընդհանրապես յուրաքանչյուր պատերազմից հետո, մարդիկ շատ վատ հոգեբանական տրավմայի մեջ են գտնվում, որը խանգարում է նրանց նորմալ կյանքի անցնելուն, եւ շատ շատերի համար դա իրոք կարևոր է։ Դրան եթե ավելացնենք այն հանգամանքը, որ շատերը հոգեբանական աջակցությունը շփոթում են հոգեբուժական աջակցության հետ եւ շատ անգամ վախենում են դիմել մասնագետի, որպեսզի իրենց խնդիրները լուծեն, շատերը խորշում էին, բայց ինձ թվում է այսօր արդեն Հայաստանում, քանի որ մեկը մյուսին բացատրելով, մեկը մյուսին տեղյակ պահելով այդ մասին ասում են, շատերը օգտվում են եւ ինձ թվում է շատերին լսելով, նաև երեխաները, իրենց մայրերը, հիմնականում ինձ թվում է կանայք եւ երեխաները, տղամարդկանց շրջանում չեմ լսել, որ օգտվեն այդ ծառայությունից, բայց մայրերն ու երեխաները գոհ են հոգեբանական այդ ծառայությունից եւ գիտեմ, որ այդպիսի ծառայություններ մատուցվում են տարբեր կազմակերպությունների կողմից, ինչպես նաեւ հոմի։
0: Գայանե Խաչիկյան, որոնք են Ֆրանսիայի Կապույտ Խաչի ներկայացրագիրները։
3: Alors, et bien évidemment, on participe aux différents programmes du Home qui ont été cités. Ensuite, au niveau de la France, nous faisons beaucoup de travail au niveau des localités avec nos sections qui maintiennent la présence de la communauté dans les différentes localités, qui donnent des cours dans les localités où il n'y a pas d'école quotidienne pour garder la culture et la langue. Nous avons aussi notre programme de soutien aux étudiants avec les bourses que nous accordons chaque année. Bien évidemment, là, nous recommençons le travail pour la préparation de la colonie du mois de juillet, qui est quand même un des projets phares de la Croix-Bleue en France. Juste au niveau international, si je puis me permettre, il y a un programme qui n'est pas du tout en lien avec le sujet d'aujourd'hui, mais qui est tout de même très important et que nous allons relancer au niveau de la France. C'est l'aide pour le Liban et la Syrie, parce que nos Ngeloui au Liban ont un programme de préparation de repas chauds qu'elles distribuent aux personnes qui malheureusement ne mangent pas à leur faim, et la situation est tellement compliquée qu'elle n'arrive même plus à acheter de viande pour pouvoir mettre dans ses repas. Donc c'est vraiment devenu catastrophique, et c'est également un sujet dont on ne parle pas suffisamment. Donc ça va faire partie des prochaines communications que la Croix-Bleue va remettre en place pour pas qu'on oublie les Arméniens du Liban et de la Syrie.
0: Armine Alexandrian, Tukima Genève Kekatnevik, Yev Artyok Gertsak, հանդիպումներ ունենալ օտար ազդեցիկ անձանց հետ։
2: Այդ հանդիպումները պլանավորված են, քանի որ մենք մի ուրիշ հարակից միջոցառում էլ ունենք, որ կազմակերպվելու է միջազգային քրիստոնեական համերաշխության միջոցով, նույնպես հարցը վերաբերելու է 3 տարի տեղահանությունից անց, հաշվետ ողականությունից մինչև մեր օրեր։ Այսինքն դեռ հնարավորություն լինելու է, եւ ունենք մի շարք հանդիպումներ պլանավորած տարբեր կազմակերպությունների, տարբեր կազմակերպություններ ներկայացնող անձանց հետ, եւ հուսով եմ, որ դրանք կհաջողացնենք եւ կկարողանանք ամրագրել այն ձեռքբերումները, որոնք հոմի հարակից միջոցառման ժամանակ մակում և նաև առաջիկա միջոցառմանը կկարողանանք գոնե այս շաբաթը մակում Արցախի հարցը օրակարգի մեջ պահել և չթողնել, որպեսզի շաբաթից հետո էլ մոռացվի, այսպես ասենք։
0: Իսկ դուք անձնապես կամ արցախահայությունը ընդհանրապես ինչ կսպասեք սփյուռքահայությանին։
2: Լավ հարցեր։ Երևի նախ եւ առաջ սփյուռքահայության առումով սփյուռքահայությունը մեզ հասկանում են, որովհետեւ նույն ճամփան են անցել ցավոք սրտին, եւ եթե դու այդ ճամփան անցել ես, շատ ավելի հեշտ է դիմացինի ցավը հասկանալ։ Այս առումով սփյուռքահայությունից երևի սպասելիք չկա հասկանալու պահով, բայց մյուս կողմից իհարկե կուզենանք, որպեսզի սփյուռքահայությունն էլ իրենից կախվածը անի, որպեսզի Արցախի հարցը, արցախահայության հարցը չփակվի, այսինքն լինի դա սոցիալական ցանցերի միջոցով, լինի դա հայկական կազմակերպությունների կայքերի, հա, ինտերնետային կայքերի միջոցով, ցանկացած առիթ օգտագործել, որպեսզի Արցախի հարցը կենթանի մնա։ Կենթանի մնա եւ չմոռացվի ոչ հայերի կողմից, ոչ օտարների կողմից, որպեսզի կարողանանք պահանջատեր լինել, որովհետեւ ցավոք սրտի արցախայության մեծ մասը այսօր զբաղված է օրվա հաց հայթայթելով, եւ շատ անգամ ֆիզիկապես եւ հոգեպես դեռևս այն վիճակում չէ, որպեսզի նույն կորովով, նույն էներգիայով լծվի իր իրավունքները պաշտպանելու հարցում։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մեր սփյուռքի քույրերն ու եղբայրները եւ հոգեպես եւ այսպես մեջ կանգնեն արցախցիներին, եւ ամենաթեթևը երևի այն կլինի, որ կարողանան Արցախի հարցը կենթանի պահել։ Ինչու՞ չէ նաեւ, եթե իրենց ազատ ժամանակը գան եւ փորձեն իրենց մասնագիտական հմտությունները ի ծառայություն դնեն արցախահայության խնդիրներին, դա էլ շատ լավ կլինի։ Անպայման չի, որ այդ օժանդակությունը լինի գումարի տեսքով։ Շատ անգամ մարդկային աջակցությունը, այսպես սատար կանգնելը, շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան զուտ ֆինանսական աջակցությունը։
0: Նաիրի Դերդերյան, Գիտեմ, որ շատ ուշ է ձեր մոտ, արդեն արտվա երկուսն է երևի, եզրափակելու համար, որոնք են ձեր ներկածրագիրները, հոմի ընդհանուր ներկածրագիրները։
1: Արցախահայության հիմնահարցը անշուշտ առաջնահերթություն է։ Արցախահայության իրավունքները պաշտպանել մարդասիրական օժանդակություն և հոմը երբեք չի ցկեր, որ Արցախի պատմությունը դարձնե իր վերջին էջը։ Արցախը պիտի ողջ մնա սերունդներուն, եգող սերունդներուն համար և պիտի հիշենք։ Անոր կողքին անշուշտ կա միջին արևելքի խնդիրները, տնտեսական դակնաբը, որ գա Լիբանանի մեջ, սուրիահայության իրավիճակը, դպրոցներու իրավիճակները, ուրեմն հոմը ամեն տեղ է, ուր որ գարիքը գա։ Ձարիմը պես մեր ջյուղերը ամեն կողմ են, և թե սպյուրք թե հայրենիք օգտակար գլանք, կփորձենք օգտակարել մեր գարելիություններով, ինչքան որ մեր գարելիությունները կներեն։ Այսինքն ժողովուրդը եթե չհավատա և հավատարիմ չլա հոմի դարած աշխատանքին, չի նյութական ձեռքբերում չլար, և հոմը այդ կազմակերպությունները մեկն է, որ պարզ ժողովուրդն է, որ նեցուկ կգանքնի, և շնորհակալություն կուզեմ հայտնել բոլոր մեր նվիրատուներուն և հոմուհիներուն, ըլլա անի Ֆրանսա, Ավստրալիա, հարավային Ամերիկա, ամերիկաներ, որովհետև իսկապես ամենա հրաշալի կամավոր բանակն է, մենեն կողնալով հոմի մեր կանանց դարած աշխատանքը, ամեն ձևով ճիկ կթապեն, ինչպես Արցախի մեջ, մեր ընկերուհիները Արցախի պատերազմի օրերուն ապաստան չմտան, մինչև որ վստահեցան, որ մեր մանկապարտեզի պահեստը կամ ապահովված էր, թե չուրով, թե սննդեղենով, բոլոր գարիկներով, որ Սոսե մանկապարտեզը, որ տարիներ առաջ վերանորոգված էր Ստեփանակերտի մեջ, կրնա օգտագործվիլ որպես ապաստարան, որ Արցախահայությունը ապահով մնա, ցևով մը այդ պայթումներեն և այդ վտանգներեն։ Ուրեմն ամեն ուրեք ենք և պիտի շարունակենք մեր աշխատանքը։
0: Անչափ շնորհակալ եմ Նայիրի Դերդերյան, Արմինե Ալեքսանյան և Գայանե Խաչիկյան ձեր մասնակցության համար և այսօրվա պերած լուսաբանություններու համար։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեր ազգանվեր աշխատանքին և հաջողություն կմաղթեմ ձեզ ընդհանրապես։ Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք քյաղ ցյուղտաբ հայտագիրը, դուք կրնաք մեզ կրկին լսել կիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքեջեն radio-ipfm.com։ Ամբողջական և առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետևեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին և անշուշտ արագ տեղեկությունները ստանալու համար IPFM-ի ապլին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա և հետևեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և ցտեսություն։

0: 7 van Lurere Vilma Guyumcan.
1: Փարեսիրի լունգընտիրներ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ելույթ ունեցավ Մագի Փարսեր Ամբիոնեն։ Մագի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին Նիկոլ Փաշինյան նախ ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու և Դոնալդ Թրամփի անձամբ վճռական ներգրավվածությամբ գայացած օգոստոս 8-ի խաղաղության կակատնաժողովին պատմական նշանակությունը։ Ան ներգայացուց Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և պարգավաճման TRIP նախագիծի շրջանագեն ներս նախադեսվող հաղորդակցություններու զարգացման ծրագրերը։ Ան ըսավ, որ հարաճիգային կնախադեսվի վերականգնել Մեղրիի և Երասխի նախկին երկաթուղային հատվածները, որոնց շնորհիվ կբացվին նոր դարաձաշրջանային և միջազգային երկաթուղային հաղորդակցություններ։ Ան ընդգծեց, որ TRIP նախագիծի իրագործումը պատմական նշանակություն պիտի ունենա Հայաստանի Հանրապետության համար։ 90-ականներեն իվեր առաջին անգամը լալով Հայաստանը երկաթուղային հաղորդակցություն կստանա Ադրբեջանի և այսպեսով նաև Ռուսաստանի, կենտրոնական Ասիայի և Չինաստանի հետ։ Փաշինյան նաև խոսեցավ Հայաստանի կողմե որտեգրված հավասարակշռված արդակին քաղաքականության մասին։ Մագի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին արդասանած իր խոսքին մեջ Հայաստանի վարչապետը անդրադարձ կատարեց նաև քերիներուն և անհայտ գործվածներուն։ Ան նշեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում մեջ դեռ լուծման գարիք ունին, քանի մահազար անհայտ գործվածներու ջագադակրի բարձապանման, ագանազերծման շուրջ համագործակցության և Ադրբեջանի մեջ անազատության մեջ գտնվող հայերու վերադարձի հարցերը։ Ըստ Հայաստանի վարչապետին, հաջորդ մեծ հարցը Վաշինգտոնի մեջ նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրի ստորագրությունն ու վավերացումն է։ Մագի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ձիրաններս Փաշինյան ունեցած է բազմաթիվ հանդիպումներ, դեղի ունեցած է Փաշինյան-Էրդողան հանդիպումը, զրուցակիցները քննարկած են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու կարգավորման գործընթացը և ցերկ բերված պայմանավորվածություններու իրականացումը։ Գողմերը անրաժեշտ նկատած են արևդրադնդեսական հարաբերություններու խթանման, գործարար շրջանակներու միջև գաբերու ձևավորման, ինչպես նաև Անիի պատմական գամուրջի համադեղ վերականգնման միտված աշխատանքներու հետևողական իրականացումը։ Էրդողան Մագի Ամբիոնեն ունեցած իր ելույթի մեջ ողջունած է 8 օգոստոսին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ցերկ բերված պայմանավորվածությունները, զանոնք նկատելով երկու երկիրներում միջև երկարադև խաղաղության հաստատման նպաստող քայլեր։ Նիկոլ Փաշինյան դեսակցություն մնալ ունեցած է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Անոնք խոսած են Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության ծրագիրին, ինչպես նաև դարաձաշրջանային հարցերու մասին։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը նշած է, թե Եվրոմիության և Հայաստանի միջև գործընկերությունը կհարաճանա աննախընտած արագությամբ ու տապով։ Հայաստանի արդակին գործերու և միջազգային արևդուրի նախարար Արարատ Միրզոյանը և Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամովը մասնակցած են Միացյալ Նահանգներու Ղարաբաղյան կողմե կազմակերպված և TRIP-ին նվիրված քննարկման։ Միջոցառման մասնակցած է նաև Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարարի Եվրոպայի և Եվրասիո հարցերով օգնական Բրենդեն Հանրհանը և Միացյալ Նահանգներու խաղաղության առաքելություններու հարցերով հադուկ պանակնած Ստիվ Վիտկովը։ Մագի ընդհանուր ժողովի նստաշրջանին թեպկերեն մեկնալ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուին գողմե Էրդողանին հագատարցելու համար Թուրքիո գողմե հայոց ցեղասպանության ժխտողականության նշումներ։ Իհարկե Նետանյահուին խնդիրը հայկական թադը պաշտպանելը չէր, այլ զայն անձնական նպատակներու համար օգտագործելը, հագատարցելու համար այն երկիրներու ղեկավարներուն, որոնք զինք կմեղադրեն Պաղեստինցի ժողովրդի բնաճնշման քաղաքականություն վարելու մեջ։ Եվրոպական միության խորհուրդը պաշտոնապես ընդունեց Հայաստանի համար արևդուրի արդոնյալ պայմաններու թրությունը։ Հիշեցնեմ, Եվրոպական միության հետ արևդուրի արդոնյալ պայմաններու այս թրությունը աջակցելու համար Ռուսիո կողմը վերջերս Հայաստանի դնդեսության թեմ սահմանված արևդրական սահմանապահումներուն։ Այս կայլով Հայաստանն Եվրոպական միություն արդաձումներուն շուրջ 80% ներմուծման դուրկերը չեղյալ կնկատվին։ Այս կարգավորումը պիտի գործե 2 տարի։ Հայաստանի կառավարությունը հրապարակեց եկեղեցվո ճգնաժամին վերաբերող զեկույցը, իսկ մայրատորը ձայն նկատեց հակասահմանադրական։ Հրապարակվեցավ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցվո մեջ առաջացած ճգնաժամին և լուծման ուղիներու մասին զեկույցը, որ պատրաստված է հանրապետությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Վարչապետի աշխատակազմին մաս կազմող հանրային գաբերու և դեղեկատվության կետրոնի զեկույցը գարաչարգի է ճգնաժամի հաղթահարման 5 կայլերը պաղգացած ճամփու քարտեզմը, որ գներարե բարենորոգման օրագարկի վերահստակեցում, հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո փաստացի բեդի հերացում հանկստյան գոչումով, կաթողիկոսական դեղաբահի ընդրություն, Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո միասնական կանոնադրության ընդունում և ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընդրություն։ Զեկույցին մեջ դեղ կդած մայրատորի բարենորոգման վերաբերող բաճարներու կարգին են գուսագրոնության ուխտի խախտումը և բարևարկության խախտումներու անբաժելիությունը, հոգևորականներու գամայական հետապնդումները և գարկալույց հայտարարելը, ելևմտական անտապանցիկությունը, ասկակցական ծերնատրությունները և դոհմային կառավարումը, Սուրբ Խորանի քաղաքականացումը և արդաքին աստեցություններու դարաձումը, ասկային եկեղեցական ժողովի 27 դարիների վերխապանումը և սպիրկի թեմերուն մեջ բարակտումները։ Իսկ մայրատորը հագաստած է։ Մայրատոր Սուրբ Էջմիածինը հայտարարեց, որ կառավարության կողմը հրապարակված հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցի մասին այսպես կոչված զեկույցը իր բովանդակության և ցևի մեջ հագասահմանադրական, հագագանոնական և անօրինական է։ Պետական միջոցներում մսխմամբ ընկերային ցանցերու և լրատվամիջոցներու մեջ հրապարակված մեղադրանքներու ու հերյուրանքներու հիման վրա շարադրված զեկույցը թրսևորումն է քաղաքական հաշվեհարդարի, քինախնդրության և եկեղեցիի ներքին կյանքին դատապարտելի միջամտության գահաստատե մայրատորը։ Նշենք, որ անգախ Հայաստանի պատմության մեջ այս տարի առաջին անգամ լալով թադարանի առջև գակնեցավ հայ առաքելական եկեղեցվո կաթողիկոսը, նաև շարք մը բարձրաստիճան եպիսկոպոսներ ու արքեպիսկոպոսներ։ Ադրբեջանի նախագահային կողմը ներումի որոշում շնորհված է ֆրանսացի քաղաքացի Մարտեն Ղայանին։ Ֆրանսա ողջունած է այս որոշումը։ Ղայան Ադրբեջանի մեջ գբահվեր տեկտեմպեր 2023-ին իվեր։ Ան գմեղատրվեր Ֆրանսայի արդակին հետախուզության համար աշխատելու և Ադրբեջանի ռազմական հարաբերություններուն ու սարկավորումներուն վերաբերող դեղեկություններ հավաքելու մեջ։ Իսկ Ֆրանսան մերժած էր այս մեղադրանքները։ Պաշտոնական Փարիզ ընդգծած է, որ որոշումը մարդասիրական կայլ մնե և արդյունքն է Ադրբեջանի իշխանություններուն հետ երկարադև ու բանջկոտ երկխոսության։ Ֆրանսա հայտնած է նաև, որ պիտի շարունակի այդ երկխոսությունը երկու երկիրներուն հարաբերություններու կարգավորման ուղղությամբ։ Նշենք սակայն, որ Ռայանի ազատ արձակումը դեղի ունեցած է այն ենթատեքստին, երբ Եվրոպական միության բաժամիջոցներու ցանգեն հանված է ռուս-ուզբեկ գործարար Ալիշեր Ուսմանովի անունը։ Հիշեցնեմ նաև, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիկմետ Հաջիև սեպտեմբեր 11-ին և 12-ին Ադրբեջանի մեջ հավադարմակրված դիվանագիտական գազմի ներգացուցիչներու ընկերակցությամբ այցելած էր Գանձասարի և Դադիվանքի վանական համալիրները։ Գանձասարի մեջ Հաջիև բնտած էր, թե վանքը հայկական չէ, այլ աղբանական և ծաղրական արդահայտություններ կատարած էր հայոց պատմության հասցեին։ Այցելության մաս կգազմեին նաև Բաքուի մեջ Եվրոպական միության ներկայացուցիչ Մագդալենա Քրոնոն և Ադրբեջանի մեջ Ֆրանսայի թեսպան Սոֆի Լագուտը։ Վերջինս լրագրողներուն հետ զրույցի ժամանակ հիացմունքով խոսած էր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ կատարված վերաշինության աշխատանքներուն մասին։ Նշենք նաև, որ ավելի վաղ Փարիզի քաղաքապետարանը արդակին գործոս նախարարության պահանջով չեղարկած էր հայ բանանտներու թիմանգարներու բացօթյա ցուցահանդեսը։ Սիրելուն ընտիրներ, լսեցիք շաբթական հայկական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Բարև ձեզ, սիրելի երեխաներ։ Տեսնում եմ, ինձ շատ եք սպասում։
1: Այո, շատ եմ սպասում։
0: Իսկ դուք, ուրախ նոտաներ, մայրիկին երգ նվիրել եք։ Դե, ձեզ տեսնում։

կարծում ես այդ անձրևն արտասուս պատուհանից, այդ ափսոսանքի խոսքերն են գլորվում, հատիկ, հատիկ, գլորվում են, հոսում են ապակուց, կապվում են ցած, այդ խոսքերը, որ լսվում են իմ երգի մեջ ուշացած, ում է պետ խոստովանանքը, ափսոսանքը ուշացած.